तत्पादधूलिभरितत्पुरितोत्तमाङ्गाः स्वर्गापवर्गतिरपेक्षनिजान्तरङ्गाः कल्पागमाकलनयाकुलतां लभन्ते श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभा।

मध्य उत्स इति भोग्यतयाप्युपातौ भूयस्तदेति तव पाणितल प्रतिष्ठौ श्री वेङ्कटेश चरणौ शरणम् प्रपद्ये पार्थाय तस्य सदृशसारथिना त्वयैव यौ दर्शितौ स्वचरणौ शरणम् व्रजेति भूयोऽपि मह्यमिहतौ